Tukonami mangpo juga sanok rok. Tening arbat pelkan go sanok. Tening ata yang tenar sulah jingho kan go sanok. Zo go sanok shul ngasing mangpo juga zoom go set kak pata. Tapi sama ina juga pamer sepi ngata ma tak nang terima agu cinmo juga ngata. Tetapi pentok sama mangpo juga kak pata. Ina siang tu skap metkan bejat sedak sangat ata tening mesin tulkor ka tening ngata jingun. Ngata semua zat enok, tapi pentok sikit ayo tenok ngata tening kospa ngata semua yang cis tening ngata mimang pojil megosis tening ngata sonpa megosis tena tola tening ngata sonpo chang yang spocha cis tang tening ngata man micik cik ya nis lah tening te jing cinmu zam sing ngata nima cik nis lah tening te jing semua lah gorat te untuk ngata angkanta cik ya pedina tharanok tening te yang last lah mojikin kya ines yang sebab pemang pe sugi te orang tuanok ngata tening ibu just tening ngata tening role po tax po chaminuk tene tebe jaste kata rampa ma por gas tuk tene ngata tebe jaste yang ngata tangka chani ngata jing mang po jika ngata tene ma ton po zaxis bapsis chan ngone kana teo score ngana minuk tene teo tox po skandal bardo mang po jika yut kya ina ngata ting ting sa chang ngone ka ka ngata tene ma doctor lebit ka ka ngata moror ko leb ngan chis chan no tene ma tangka ton po met te ngone ka pya tene ngata phantox kyo te sabat pa sang me lo hal mang po ne phala ngata I phantox po ne ni kyo tene tene yang chok chini sabat pa han gas sangmal tu ang thogyu sinok tening ata ngata ata stone juga ngata sangmal khen khen bika nok tening ata khuyus machine bo tening ma phantok chan ji gyot nok kawe tening ata khuyus ngal ma nama kangal bardo kha bap se tening ata kha pok se tening kasan pok se tening ata lapchung ur sokpo chache se po chache se tening nazgun ngata kot ka chache se scaps gun thong se tening te un tening daksa ngata mal ha thamu ta tening ata daksa thesher ngata tena ga ten khuyus ko chis po ma last thamu gyot te nok che jena ngata tening mana charpa ma pok tening ata gyospang thon tene khanma khuyu kun ngata tene alda jik chat kya changma chonga rik chat kya te un ganta chik nang tene nis singune na sar song la last hamos kyo tene tene ngem po tene ngata yang sang un ka ol ngun ngata tene yang phukme thwa stress tang nang chumpo sanga ngata ta skampo un nang phukme ngi po stress tang nang yan te entero te sama last hamos kyo te nok tene ngata nas un nang last mo bing du juano ta tene chok chik ning ata machine thur ko tene tana chola ngata tene daksa tene doctor ka ranta tha ga nok tene lo jip ngang tha ga nok te mon phan to jo tene jip ngang ngata tene ta ika tene ngata jip ka ta ngata tene yang machine ma mang po jigo tene khala le te mon ka khir sal tene nok te kana last la mang ske tene ya tana chola ngata tene yung scar tene ya tana chola ngata tene sigu shanma tene stargish kang un kaun ngata hanma pacha ton te tene te ma mang po tu shi ko ra nok tene amale sang ma bardong yet kya pa tota phanto inkyak pa phantok su inkyak pa inna sikang baksa machine ka ngata ndaksa tene arsigu marzete manak zete tena zola tene ngata kazuk sig marzik thonske za den nang tyong nang machine na sal sal pa hamus ke tono chut pa sanrik si phantok su tene sabat pangon la lo halamang po jin phan langata phantok sa skyo teno last hamang skyo teno ten mimas kula tu sang thola ga macha eno jukan bika dine tene tamdil bu justin pin chut pa sanu machine ngata tene kana phantok su tene ngata sanrik bi phantok su pang tyong ngata sabat pangon la tene tusik tus na jin ngata len go she sang tene minen khame dang skyo te ngata te sang ma lalen za den skyo teno kasa san kalan ges un pin diri tamdil bu istini ngejrai thogyang spya stanjin paljuri salazat kani ilhu sanazat